0: marketing. Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, medle, sarajevski kiseljak.
1: Vidimo se!
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija i

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
0: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: posebne brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine odradili svoj vojnički zadatak i vratili nadu, život i budućnost u grad na rijeci Uni. Bosanska Krupa 17. septembra obilježava dan grada i 31. godišnjicu oslobođenja, dan koji u sebi nosi sjećanje na najteže godine. Grad Zazin isplatio je naknade za subvencioniranje proizvodnje mlijeka u iznosu od 241.908 maraka na ime poticaja za proizvodnju mlijeka, čime je ispunjena planirana stavka, a poticaj za domaće mljekare bit će dio budžeta i za narednu godinu uz potrebna povećanja koja prate razvoj ove grane poljoprivrede. U službi za poljoprivredu grada Cazina registrirano je preko 500 proizvođača mlijeka, njih 351 je aplicirao za novčane poticaje iz ovogodišnjeg budžeta. U prošloj godini na području grada Cazina proizvedeno je preko 18 miliona litara mlijeka, što ih svrstava u sam vrh u Bosni i Hercegovini. U Velikoj Kladuši danas prezentacija novih vozila i mehanizacije nabavljenih za potrebe javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, čime je ovo javno preduzeće značajno unaprijedilo svoje tehničke i operativne kapacitete. Prezentaciji su pored radnika i uprave preduzeća prisustvovali načelnik Boris Horvat i predsjedavajući opštinskog vijeća Velika Kladuša Asim Veladžić zajedno s predsjednicima i predstavnicima klubova političkih subjekata koji participiraju u opštinskom vijeću Velike Kladuše. Za potrebe vodoinstalatera drugih terenskih radnika nabavljeno je ukupno 9 teretnih vozila koja će omogućiti veću mobilnost ekipa, brže intervencije na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži te kvalitetnije pružanje usluga građanima. Završeni su radovi na asfaltiranju dionice puta M5 Medeno polje u ukupnoj dužini 420 metara. Za realizaciju projekta osigurana sredstva vlade kantona i opštine Bosanski Petrovac u ukupnom iznosu od 60.000 maraka. Opštinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu opštine Sanski most započeo realizaciju projekta rekonstrukcije Prijedorske ulice, jedne od najznačajnijih u Sanskom mostu. U ovoj fazi radova predviđena djelimična sanacija trotoa i kanalica za odvodnju površinskih voda na dijelovima gdje su trotoarske površine najviše oštećene. Kako su informisali iz opštinskog komunalnog fonda, radi se o prvoj fazi projekta za koju je iz opštinskog budžeta izdvojen iznos od 50.000 maraka. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću organizuje prezentaciju projekta i projektnih aktivnosti sutra, 16. septembra, a tokom prezentacije bit će predstavljeni ciljevi i značajni projekti, uloga doprinos Biotehničkog fakulteta u njegovoj realizaciji, planirane provedene aktivnosti kao i značaj zajedničkog korištenja laboratorijskih kapaciteta, stručnih kompetencija, istraživačkih timova. Naime, od sutra do 18. ovog mjeseca na Biotehničkom fakultetu bit će realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U Sanskom mostu počinje 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja okuplja mirovne aktiviste, volontere, građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Vijesti. Na kratko ćemo u svijet. Evropske zemlje uvode zatvorske kazne koje bi mogle trajati i do 10 godina za pojedince i kompanije uključene u trgovinu s izraelskim ilegalnim naseljima izgrađenim na okupiranoj palestinskoj zemlji, javljaju izraelski mediji. Norveška bi mogla uvesti zatvorske kazne do 3 godine za pojedince ili kompanije koje trguju s izraelskim naseljima. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od

0: marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
1: Vidimo se!
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi.

A mladi u Evropskoj uniji napuštali su roditeljski dom u prošle godine u prosjeku s 26,3 godine, što je neznatno kasnije u odnosu na godinu ranije kada je prosjek iznosio 26,2 godine, objavio je Eurostat, dok mladi u Bosni i Hercegovini roditelji

0: 1.9. do 4.10.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

A kako smo i ranije najavljivali, evropska komesarka za proširenje Marta Kos obratila se danas zastupnicima Evropskog parlamenta tokom rasprave o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina u Srbiji. Kos je osudila scene koje su pratile Mladićevu sahranu, ali istovremeno poručila da one ne predstavljaju stav cijele Srbije. Tema je danas uvrštena na dnevni red plenarne sjednice Evropskog parlamenta pod nazivom Mladićeva sahrana i veličanje ratnih zločina, nakon što je sahrana bivšeg komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba u Beogradu izazvala brojne reakcije u Evropi i regionu. Kos je u obraćanju jasno osudila prizore koji su se mogli vidjeti tokom i nakon Mladićevog posljednjeg ispraćaja, naglasivši da veličanje osoba koja je pravosnažno osuđena za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine nije spojivo s evropskim vrijednostima. A govoreći tokom rasprave o sahrani Mladića i veličanju ratnih zločina, Kos je kazala da su protekle sedmice još jednom podsjetile koliko je teško suočiti se s jednim od najmračnijih poglavlja novije evropske historije i ogromnim pitanjem koje su izazvali ratove u bivšoj Jugoslaviji. Naglasila je da Evropska unija je solidarna sa svim žrtvama ratnih zločina, preživjelima i njihovim porodicama. Podsjetila isto tako da je prošle godine bila u Srebrenici na ukopu još 7 žrtava 30 godina nakon genocida, te da mnoge žrtve još nisu pronađene i njihove porodice i

0: marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine, zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati.

mor, niz bišće puše, a mene griju njegove jare. Njegovu mladost u srcu čuvam, ono si moje korake stare. Ma gdje da odem, njemu se vraćam, čeka me ujutro ledno, Bihać i jasno rođena braća.

Poštovani građanki i građani Unsko-sanskog kantona, kao kandidat Narodnog evropskog saveza na narednim opštim izborima imam čast i zadovoljstvo da vam se obratim. Ono što nas razlikuje od ostalih jeste činjenica da su naši rezultati vidljivi, mjerljivi i osjetni za one na koje se odnose. Unatoč svim izdajama, iznevjerenim koalicionim sporazumima, pokušaj rušenja